0: chirua. Ata maliki mata maraga umbavari birua. Raja rani dhani lai unsan jalgini raile. Yo jivan yesai shukya ko chai na yo ghar ko piraile. Ori o. Mayarile gurai layo malgu kerai ma. Jau kuri basa sadai poro jau sapi derai ma. Ori o. Ari abanu katoi pata pake ko kursani. Bagmati dai otamai samdauni birsani. Ori o.
1: Tulasari bitong lagai. Tar nomar boite sharum motila motila jiri kasaga naram tele matare ro alkati tamare rama rama naram tele matare ro likha ko tari kale lagari desai sune pare ro Jamin chugona lakdaru na mana desai sune pare ro. Imala chole timlai pala pati khetai gaile untoro. Algati tamare rama rama khetai gaile untoro. एक डाँडा तिमी एक डाँडा हामी भेटै गइले र चाँदीको लोला जसो होला होला भेटै गइले हुन्थ्यो र तिम्रो रामले चट्टै कुरा गरिनी चट्टै चिनो पनको तर